0: Pernille Wendt, hvad hedder du?
1: Kan jeg have hans masker?
0: Jeg tisser lige noget vand op i koppen.

0: Nej, altså kar, ikke mere kan jeg ikke holde til.
1: Nå, nej, nej, undskyld, den smuttede du. Nu kan jeg altså ikke mere.
0: Nej, det kan jeg.

0: Vero che hanno un mese.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

God formiddag. Store, små, tykke, tynge, lange, korte. Det er lørdag, vi har passeret 11. Kubi, du skal ikke det her. Nej, det skal jeg ikke. Men jeg har lidt på fornemmelsen, jeg skylder et eller andet. Der er et eller andet, jeg ikke har fået gjort den her uge. Det har jeg det skidt med. Jeg har jo sådan en, jeg ved ikke, om man skal sige, det er en lov, men jeg har sådan en lov, at alle har krav på 2 timers fiskeshow. Men jeg vil ikke lige kalde det fiskeshow i dag. Jeg synes, at det skulle få varmt til. Jeg gør det. Jeg tog lige 25 timer i streg i går. Jeg har lige sovet der i 6,5 timer. Jeg skal ud og spille igen i nat. Jeg kører lige lidt hårdt. Okay, det er fair nok. Skal der være plads til. Simba, han er også tosset på mig. Far, du skal være hjemme. Nej. Fanden gav mig ud at have det lidt sjovt.

Jeg har også besluttet, inden jeg skal til teltfest igen i aften, så jeg er 100% sikker på, at jeg lige kører ind forbi hjemme og fik, så kører på sådan en ventilator, jeg kan have stående på scenen. Åh, det var varmt i går. Jeg kørte på motorvejen med diskotrælleren bagefter. Jeg har kørt de der 90-92. Jeg følte, at jeg fuldøver bare med lastbilerne. Så er jeg jo ikke træls og irriterende. Åh, godt tænkt, Gud. Ja, tak, ikke? Og så kiggede jeg på temperaturmåleren der i Skodaen. 32,5 grad. Det kan det ikke være, fordi at bilen den bare holder stille i solen. Nej, vi kørte sgu. 32,5. Føj. Men jeg er egentlig rigtig glad for, at jeg ikke lavede fiskeshow torsdag, fordi så slap jeg for at fortælle alle for alle de der dumheder, jeg har lavet i løbet af ugen. Der har været nogle stykker. Sådan er det! Og så er jeg kommet på årets plakat til Gråsten Ringløb Festival, sammen med Hubi! Åh ja! Nu tager jeg et musiksmag! Kubi og Hubi samtalt på samme scene. Åh, det bliver godt!

Åh ja, vi kan se Malderen, han skåler med pøblen derude, det er dejligt. Skål med Malder. Så en dejlig lørdag formiddag, sidste lørdag i juni måned. Åh ja. Det kan vel også et eller andet. Brandemann, han siger, at der er 29 grader i Varde. Jeg siger, at det er tid til luftgitar. Ah, ja tak.

0: Åh ja. Og vi har fået lidt legetøj ind på tjernen, det er dejligt. Jeg vil takke vores kære DVD for. Jeg synes, vi skal være nogle legebørn.
1: Ja ja.
0: Har du lyst til at kigge ind forbi tjernen.dk? Eller det hedder den ikke, den hedder bare partyfm.dk/chat. Du kan også bare finde på hjemmesiden. Og hvis man sidder med vores nye mobile app, så kan man jo selvfølgelig også tilgå den der.
1: Mhm.
0: Det er fandme smart, det der. DVD, han skældte mig også ud for nogle uger siden, hvorfor jeg ikke brugte vores app. Så siger han, nej. Vi skal bruge det.
1: Ja, men vi er jo i testfasen. Vi skal have så mange til at teste den som muligt.
0: Jamen, jeg er ikke god til at teste ting, medmindre det øl. Enten så kan jeg lide dem, eller så kan jeg ikke. Der er to muligheder. Det er det samme som at komme ind i sådan et pizzeria, ikke? Og så har de 50 forskellige pizzaer. Hold kæft, det er svært at vælge, mand. Og nogle gange så er der forskel på, om løgene de er røde, eller om de er hvide. Hvad? Så put dog begge slags på. Hvor svært kan det være? Nå, men lad os lige tage en klassiker. Vi skal til mod til Italien. Og der er sikkert varmt dernede, pyha. Pyramiderne. Her er, som vi ser på Sønderjysk, 660.

nu er der, altså der er jo så meget lige nu, der er falsk, man får falske mails, og man får falske sms'er, og man får falske det ene og andet og opkald, og jeg ved ikke alt hvad. Så får man også falske snaps. Jeg har lige fået en snap af Michelle, hvor hun sidder med en iced tea. En iced tea? Okay. Ja, så har vi også prøvet det. Altså, der var også nogle kvinder i teltet i går, ja, de var også sådan halvfalske. Der var falske vipper, der var falske negler, jeg tænker også, der var falske bryster. Nej, det skal vi ikke. Ej, det er mig, glemmer vi bare. Men ja. Sådan er det jo. De havde jo gjort sig klar og pæne og sådan noget, for nu skulle de i byen, og så høre Gubbi ind i teltet. Ja, tak.

Meatball og søster, eller din søster, om man vil eller ej. Ja, det er jo sådan noget, det er jo ikke, altså. Vi er også kommet hen på klokken til 11.30 på en dejlig lørdag.

0: fortæller maleren, at nu må jeg ikke lege med hans søster mere, fordi hun har fået en fyr.
1: Og hvad?
0: Altså, nu havde jeg jo lige glædet mig til det, men okay. Ja, må vi se, hvor længe det holder. Prøv at føre, han siger op ved Umeå, tror jeg det hedder. Umeå op, ja, det tænker det op i Sverige. Der er der kun 14 grader. Jeg skal til Sverige. Men som jeg siger, Mallon. Der skal altid to til en valse, ikke? Så mine damer og herrer, nu valser vi den fandme.

Det er vel ligesom, når der kommer en koldfront, og så suser den lige op ned igennem alpemøllerne der nede i Østrig og der. Eller et eller andet. Åh ja, det er lørdag, og Nu skal jeg lige sige noget, men Tina, hun skriver en sms til mig. Ja, hvad svarer på den, Tina?

Jeg elsker dig. Tina, hun skrev en sms. Vi smelter. Der er det ønsker Volvo BR 210. Værsgo. Ja.

sidder også på en gris, det hedder en skinkeborg. Det er manden, der spørger, hvor jeg skal spille hen. Jeg skal spille ned i Borg. Det er den der lille by, der ligger ind til venstre, inden man kommer ned til Padborg. Den ligger cirka 7 minutter fra Padborg Park. Man er sikkert kørt forbi, hvis man har været i Tyskland, hvis man var til DHB. Modsat side af vejen, hvor alle lastbilfirmaerne ligger.

Oh, ja. Jeg håber, I har varmen derude, fordi hvis I sidder og fryser, så har I eddermame et problem. Og hvad er vi egentlig for nogle mærkelige, klunkelige danskere? Altså, når det bliver varmt, så sidder vi og piver, og når det er pestkoldt, så sidder vi og piver. Altså, vi piver jo lige meget, hvad der sker. Så sidder vi og piver med Mette Frederiksen, hun gør dit, og hun gør datten, og men der er ikke nogen, der gør noget ved det. Så jeg tænker bare, at det er helt normalt at være dansker og pive, åbenbart. Og så er det jo kommet frem, at det var fugle og insekter. Der var droner på de forskellige lufthavne rundt omkring. Her for nogle måneder siden. Jeg tænker bare, undskyld, de der mennesker, der har observeret dem, det er sådan nogen, der render rundt med våben. Det er herren, det er politiet og sådan noget. Jeg vil ikke have krig i Danmark, for jeg aner ikke, hvad de skyder på. Så det er simpelthen med fugle og insekter, der har lamlagt Københavns Lufthavn, Kastrup Lufthavn og Skrydstrup Lufthavn og Karup Lufthavn og Sønderborg Lufthavn. Det er været fugle og insekter. Jeg skal ikke ud og flyve, hvis myg, klæg og mariehøns nu udgør en fare for en flyvemaskine. Jeg skal ikke flyve mere. Jeg siger det bare.

0: Carlo, eller bare Carlo op på farsat.
1: Op på Gubis hat. Ja, ja.
0: Altså, den her, den er begyndt at komme ud til folk derude. Det er ikke kun her på Party FM. Jeg har spillet den til de sidste to fester. Jeg tænker også, vi kommer til at spille den i aften. Var det mig, du så? Altså, jeg vil bare lige sige, maleren, sådan kold solovand, det kan altså også et eller andet.

gesagt, ich darf das. Also, wir haben Lokalradio her Exeland, fra hvor jeg bor. Som er meget kendt hernede i Sønderjylland. De spiller den her original, den er de helt vilde med, du. Jeg burde egentlig skrive ind til dem. Måske altså lige tager jeg sammen, så skal jeg lige spille den det her remix. Det kan jeg altså et eller andet.

skriver Madlon til mig på chatten. Man må jo ikke vise alt for meget hud. Må man ikke? Hvad siger hvem? Det er varmt, sgu. Vi kan sgu da ikke have folk, de sidder med skitøj på nu, altså, og går til. Altså, jeg ville have det skidt ved at sidde og kigge på jer på kamera, og lige pludselig så falder jeg om, fordi I sidder i skitøj, altså.

0: Ja. Det var faktisk slet ikke den, jeg ville have. Hvorfor tager den så den? Tager den her sted for. Det er bedre version.
1: Das ist das schönste Arschgesicht.
0: Se, jeg kan også lave ulykke, åbenbart, eller mit program kan.

Jeg kan godt se, at vi har et problemstilling inde på chatten i de her varmer, og maleren han mener, at vi skal have nogle særtilladelser, når det er varmt. Jeg har skrevet ned her, at jeg tager det med til næste møde her på radioen, vi holder. Men maleren, nu mener jeg, nu håber jeg ikke, at du mener, at det også gælder man-boobs.

0: Er det ikke der andre, der har fået samme idé som jeg? Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og flyve med fugle i aften. Det er rigtig godt værd til at flyve med fugle og insekter, jeg siger det mig. Det kan godt være, at DPD han har en drone, men jeg har fugle og insekter, og jeg vil ud og flyve med dem. Men er det ikke noget med, nogen fugle spiser insekter? Nå, så skal jeg lige passe på at gøre det på samme tid. Det ender sgu galt. Nå! Jeg har sådan en mariehøn der. Den kan flyve 320 km i timen lige op. Det går bare stærkt. Ja, tak! Jeg vil også bare lige sige, at nede i det telt, hvor jeg spillede i går aftes, som jeg så også skal spille i aften, der vil jeg sige, at der er mange positive myg dernede. I hvert fald efter, de har stukket mig, fordi jeg er rigtig positiv. Ej, gubi. Ja, ja, jeg ved det godt.
1: Ud!
0: Ja, ja, det var bare en fartjoke. Skide blodsuckers. Klokken, hun skriver, den sang, vi lige hørte, det var en rigtig god sang. Det synes jeg også, Klokken, det var derfor, jeg spilte.

0: Krille skriver en sms til mig. Jeg er overflyttet til Grønland. Der er masser af is til at køle ind ned med. Krille, du skal ikke køle dig med is. Det skal du fandme dig på i din drink for helvede. Men for helvede, Knæks. Madam, han spørger, om det var efter øl nummer 5, om han så skulle drikke noget vand. Det tænker jeg er en god idé at få noget væske ud over alkohol, altså. Selvom jeg læste, at der er en eller anden professor-agtig eller andet, der har skudt myten i seng i går, at det der med, at man ikke kun kan drikke alkohol og så blive dehydreret, man skal huske vand, det passer ikke. Det eneste problem med alkohol er, at det er vanddrivende. Det vil sige, at du skal bare tisse noget mere, og jo mere du tisser, jo mindre væske har du i kroppen. Men så må man jo så bare drikke noget mere alkohol. Men alkohol og ekstrem varme jo så heller ikke godt, fordi så koger hovedet jo i forvejen. Så tænk lige over, hvad det er, heller i hovedet. Altså, det er jo heller ikke en skam, at hvis man har drukket 10 fadøl, at man så lige drikker en cola eller to, altså. Eller en slåsejs på den sags skyld. Det synes jeg ikke, der er noget tabu i.
1: Ej, prøv at se en taber, han står og drikker Coca-Cola.
0: Ja, men der er rom i. Aha. Så der vil jeg da bare lige sige noget, at Claus han ikke er her. Han er jo på Tinderbox, det ved vi jo. Han har fået en kammerat, har han fået sådan noget pæresejler. Det lavede han slås af sidste dag, jeg var derovre. Ja, du svimmer det godt, mand. Altså, så kan jeg sgu også godt være lidt feminin og stridt med lille fingre, hvis det skal være. Ja! At nej, ikke den lille finger. For helvede, I tænker sgu da også bare, amen, jøsses. Sådan kan det jo gå. Jeg ved ikke, hvad der sker, men min snap herovre, den går imorgen lige nu. Jeg tror, der er nogen, der er stået op. Nå, vi er nødt til det. Der er stadigvæk ønsker på den.

0: again.
1: Så kan vi jo ønske god tur til Trækker Mike. Vores kæreste med, eller min kæreste med. Man vil ud og køre traktortrækker i dag. Dejligt. Og lad mig da lige lave en shout-out til alle knallertossere på deres Maxi-Puk. Til Fole. Knallertræf. Puk Maxi-Træf derude.

0: Jeg sad faktisk her sidst, da jeg spillede og overvejede, om jeg skulle prøve at lave en AI-sang på tysk.
1: Du lytter til Party FM, hvis du tør.
0: Det kunne da egentlig være sjovt.
1: Jeg står her.

0: kan et
1: Nå, om 12.30 siger klokken. Det er lørdag. Og det er stadig...
2: DJ Gubi.
0: Lige præcis.
1: Åh, wow. Altså, det er jo så varmt, at hvis man går ud og så tager en pande, stiller den på, på bordet og lægger noget bacon på, så begynder at stille roligt at blive spurgt. Jeg behøver ikke engang at stille den på komfur, tænker jeg.

Hey, jeg synes jo, det var faktisk rart i starten, da jeg startede med at sende dig lige kl. 11. Men nu sidder jeg stille, og jeg kan bare mærke, at heroppe på overarmene, der begynder det at blive fugtigt, og t-shirten begynder at klistre. Det er klamt.

Ja, ja. Så leger jeg inde på tjernen. Det er dejligt, at når man smider et eller andet op, så vil I alle sammen være med. Det er rart.

0: Altså, det kunne jo være sjovt en fredag aften. Og nej, vi har fået flaskehalsen peger på, og så... Hey, flaskehalsen peger på dig, du skal rende over og snave med naboen.
1: Oh, fuck. Drum and bass, the fat one adapted
0: to flames, attached to the game, and the cap of the change, and a slap in the crowd. Skrønne, han skrev vandt. Hvad vandt jeg? Ingenting. Vi leger. DVD, han vil gerne have, at vi tester dem. Så sidder folk derude og tænker, hvad er det, vi leger? Men det er, fordi vi har fået sådan nogle spil, vi spiller Plinko, du ved, den der, hvor man smider en skive op, og så hopper den ned, og så rammer den en tilfældig ned i bunden dernede. Ja!

0: fuck. Den har vi ikke haft i dag, klokke. Det har vi altså ikke.
1: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do

0: Tilbage til 1900, og hvor det er 69, 68. Jobby Jacker, og let's twist the gas. Kan jeg også et eller andet? Men bag er der, så sagde du, hvad der sagde, så skulle jeg sige, så
1: men bag er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle sige.
0: Lige præcis.
1: Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det
0: var mig, der skulle sige noget. Kevin snart. Vi kan også sige goddag, goddag, tage hatten af, og halløj, og velkommen til Miss Blablabla. Hun må være smeltet.

0: ned med vinduerne, op for musikken, bare sådan noget bas, gav noget respekt.
1: Ja, ja, ja, klapbøsen.
2: Hvad helvede laver du, mand? Svag overhovedet!
3: Åh, god gang med Sweet Dreams. Jeg ved ikke, om man kan have Sweet Dreams i den her varme. Det må nok hellere være Hot Dreams.
4: Are you ready to party?
3: Yes, always. Let's do it!

0: kan godt lide, at Miss Blabla, hun tager en Netto, mens hun lytter til mig. Det er ja.
1: Det kan man vel også.
0: Hun spurgte, om jeg kunne holde varmen. Så skrev jeg tilbage til hende, at det tænker jeg godt, hun kender svaret på. Altså, og Miss Blabla, så er jeg da egentlig ked af, eller jeg er ikke ked af, jeg er glad. Glad for, at du ikke er på cam, fordi så var der sikker på, så var varmen sgu da blevet endnu værre. Udholdelig, vil jeg næsten mene. Og sådan snart. Ah, okay. Jeg læste på Facebook, supermarkedet vil give de ansatte lov til at gå i shorts. Så jeg kom i gang for helvede. Hvad er der problem i, at der render mænd og kvinder rundt, som arbejder i butikken i shorts, fordi de har det mindst monstervarmt? Lad dem da være i nogle shorts, eller hvad de nu har lyst til, altså. Det er jo ikke for langt, at der er 36 grader udenfor, at folk de så render rundt ind i Netto og 365 og Brugsen og hvad fanden de alle sammen hedder. I lange bukser og lange her med trøjer, fordi uha, nej, tænk nu, hvis der er nogen, der kommer til at se en tatovering eller et eller andet. Ah, kom nu ind i kampen, ikke? Lad dem da nu få noget luft. Så skriver Miss Blabla, tror du har ret, jeg har ikke ret meget tøj på igen nu! Men for helvede, vi skal snart have en personlig samtale, du og jeg. Det er vi nødt til. Fuck. Så er jeg glad for, at du ikke er på kamera.

0: Imens vi er i gang med at høre et jubilæum. Så tænker jeg, skal vi have en time mere, eller hvad siger I? Jeg kan godt lide en time mere, så kan jeg stadig nå at komme i bad og sådan noget, så komme afsted, inden jeg skal være, hvor jeg skal spille i aften. Det burde vi nok kunne. Og på den anden side sidder jeg faktisk lige så godt lige nu, eller det vil sige, jeg tror faktisk ikke, jeg kan rejse mig. Det er sådan noget helt andet. Gamerstol er en fantastisk opfindelse i vintermånederne. Men her om sommeren, når de er i læder. Og så shorts, det kan jeg bestemt ikke noget. Det er vel lidt ligesom at have lædersætter i bilen, og så få sådan en lille pigebarn med ind og køre der ind på kort nederdel. Så har hun også røde streger lige over knæene bag på bagsiden. Knæhaserne yder der. Og for helvede også.
1: Ja, jeg kan ikke sidde. Jeg kan jo ikke sidde på det. Nej.
0: Hold nu kæft, vi kører, Kenny.

Vi tager en time mere. I er så søde, I er så rare, jeg har et eller andet, jeg skal indhente. Jeg får svigtet jer jo, jeg er alle sammen og brændt jer af, og jeg har det bare ikke skidt med, at jeg gjorde det i torsdags. Problemet var den, at vi er jo nogle stykker, der kører ting til det her biogasanlæg. Og den ene bil, den gik så ud af drift. Og det der med lige at finde en anden bil, når man er vognmand, og alle har kørt deres tid i løbet af dagen og sådan noget, det kan man ikke. Så jeg blev spurgt, Gubi, har du lyst til at køre nogle flere læs? Fordi anlægget skal jo køre hele natten. Fordi så er bilen repareret til i morgen tidlig, og chaufføren er klar igen, og så kører vi fra derfra. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Derfor så trak min arbejdsdag ud. Og jeg reddede gasproduktion et eller andet sted ude i verden. Og det gik så ud over fiskeshowet. Og det er jeg ked af, men sådan er det. Det er også gode overarbejdstimer og penge, så det er sgu også værd at tage med. Og så er det faktisk mere hyggeligt at se lastbilen i verden grader, som det er at sidde her i min stue. Sådan er det. Så vi tager lige en time mere, frem til klokken 14, Gubi, ind på en ekstrem varm lørdag. Melting down the pearls. Det kan et eller andet. Den vi hørte lige for lidt siden, den har 20 års jubilæum. Prøv at tænke, det er fra 2006 for helvede. Hold me back med god gamle bass op. Ja, den holder stadig.

0: Hvis Miss Blabla på chatten, at hun er en slem kvinde, så skriver hun nej da. Så skriver jeg, skal jeg tro på det, så skriver hun nej.
1: Nå ja, okay.
0: Oh nej dog! Hvis Blabla skriver igen, jeg skal lige hjem, så ses vi måske. Det er ikke sikkert. Altså hun var på, jeg lavede noget radio i tirsdags, så var hun på cam i sådan en lille sort nederdel med, ja, jeg ved ikke, sådan nogle frønser og et eller andet, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Og en lille hvid top og sådan, jeg vil bare lige sige, hun hoppede rundt, og jeg vil bare sige, det hoppede dejligt det hele. Og jeg tror, der er nogle spanioler ind, fordi jeg synes, jeg kunne ane nogle spanske hofter. Jeg ved ikke, om hun har en, hvad hedder sådan noget, en morfar, eller det, hvad hedder det, længere ude, så en morfar derude. Chip, et eller andet, der var tyrefægter i Spanien i tidernes morgen, altså. Jeg kunne godt lige ane nogle spanske hofter, men det kan jo selvfølgelig også være forkert på den. Og så må vi jo tage det derfra. Klokken er gået hen og blevet 13, det vil sige, vi skal lige hygge en time mere. Det lyder så forkert, den her varme. Jeg stod og snakkede med en arbejdskollega i går på vaskepladsen, og så siger han, nej, det er aldrig for varmt til sex. Den har jeg egentlig ikke tænkt over. Så siger han jo sådan, det er sådan lidt afhængigt, hvor man gør det. Det er selvfølgelig rigtigt. Nu har jeg ringet til Skovsen og spurgt, om de havde en meget stor fryser. Det havde de så ikke.

Og mormand er lige, mens jeg husker det, sige stort tillykke til alle studenter og studiner med huen. Og så er det jo sådan set i min verden pisse ligeglad, hvad farve den har, om det er den rigtige, den forkerte, eller hvad fanden det er. Bare den har en farve. Stort tillykke til endnu en gang, og jeg glæder mig til de næste 14 dage, når I skal ud og køre, så jeg rigtig kan holde horten i bunden på den her kære gamle Volvo, når I blæser forbi på jeres biler der med flag og grene og banner med det ene og med det andet. Jeg synes, det er herligt, og jeg fortryder lidt selv, at jeg ikke gjorde mere ved det med at få den der hue, men jeg havde meget, meget travlt dengang med landbruget, og man kunne ikke få en hue ved landbruget dengang. Det kan man så i dag. Så i princippet har jeg en hue, som så bare ikke er der.

Thomas Blabla, kom hjem. Så siger jeg til, skriver jeg til hende, at hun bor ikke langt fra Netto. Nej, så skriver hun 5 minutter på gåben. Så sad jeg sådan og kiggede på min sang derovre, jeg har spillet, mens hun loggede af, til hun var her igen. Der har jeg spillet 2 sange på lige knap 3 minutter hver. Så 6 minutter kom jeg til, altså, det var fandme tæt.

Ja, ja. Det eneste sted, Miss Blabla åbenbart har et stort spejl lige på badeværelset. Og vi har også set shorts i dag. Ja, det kan der noget. Jeg ved ikke, om hun hyperventilerede for lidt siden, for hun kom på cam. Den smøgler, den blev bare straffet, altså. Det var lige før, det var Aske i 3-7, jo. Det kunne vi lade være med at tænke over, det er lørdag, der er sikkert unge mennesker, der lytter med. Bare lade være med at... Ja. Den tænker vi ikke over. Nej. Gubbi, jeg synes, dine øjne, de sidder lidt langt ind i... Jeg tænker over det!

was sad. And så er vi nu på video 1. Det er fandme fedt. Ah. Jeg tænker, hvis man vil tabe sig, er det så nu, man bare skal lægge sig ude på et stykke bagepapir ude på græsplænen, eller? Der er nogen, der ved om de der fedtsugende modder, man kan få til antifryeren, om man kan få dem i voksenstørrelse. Så sæt sig ud i sådan en ud i solen på terrassen. Oh god.

0: Hvorfor? Ja, jeg ved det. Fatter det. Og sidde stille, så kan man bare mærke vandet rende ned i ens arme og ben. Det er jo fandme da. Det er ikke fordi, jeg skal brokke mig, men spørgsmålet er, hvor kommer det? Nå ja. Skal jeg sige, hvor kommer alt det vand fra? Det er jo nok det, jeg sidder og drikker. Nå. Miss Blabla, hun skriver, at hun rystede røv til Melindas show i går. Jamen, man skulle jo nok have været der, hva'? Nu skriver hun så, at det er næsten for varmt, der ellers skal det være en god sang til det.
1: Schlumpfhausen, digger, safe.
2: Sehen alle da so aus wie ihr?
1: Ja, Bruder.
0: En rystede røvsang.

For helvede, Mads Blabla, skal du være fræk nu? Mads Blabla skriver til mig på chatten, hvor varmt er det i din bogle, for fiskene her i akvariet svømmer i 30 grader varmt vand.

0: Er der nogen derude, der lige kan give mig ret i, at min pelsknold til kat er skingrende sindssyg? Han ligger på gulvet ude i ugestuen, der er 32 grader, og han er en pelstot. Hvad fanden sker der for ham? Og jeg tænker, når jeg er færdig her kl. 14, det vil sige om 33 minutter, så glæder jeg mig faktisk til at skære i bad, som jeg er nede i kælderen, og jeg ved, at nede i kælderen er der cirka 7 grader mindre, end der er ovenpå. Så jeg tror virkelig, det der bad, ikke fordi, at jeg skal stå under vandet, jeg tror bare, det der, jeg står og kigger på bruseren, eller måske på min vaskemaskine, det godt kan trække lidt ud i dag. Og bare stå der helt nøgen, og kigge på en vaskemaskine og en brusekabine. Jeg sidder i en brusekabine. Men jeg vil hellere ligge over en strand og grine. Nej. Lad os spørge, hvor varmt der var hos mig. 28 her i stuen. 32 i udstuen. Og døren til udstuen står åben. Hvis jeg lukker den, tror jeg faktisk, du vil blive køligere. Det er nok den, der varmer det hele op her lige nu.
1: Now turn off those goddamn sound effects.
0: Der er dejligt, der er smukt, der er skønt, der er varmt i Sønderjylland, jeg siger det bare. Og nu glemte jeg da egentlig, hvor det er, Miss Blabla. Hun bor oppe på øen, ikke? Så skal vi have den her, med Blabla, den her.
2: Skal du ikke snart til Jylland være fuld? Rigtig, rigtig fuld. Ja, yeah, Knippekors.

bladblad, jeg drikker ikke. Nej, Jylland. Oh, fuck. Miss Blabla bor faktisk i Jylland. Okay. Fly away, far. Åh ja, havde du boet på øen, skulle du nok i Irma.

Man kan godt se, det er varmt derude. Jeg skal ud og flyve med fugle og insekter her senere.

for helvede, Knudsen. Knudsen skriver en sms. Tak for det billede i hovedet, Gubi. Nu sidder vi alle lytter og forestiller os Gubi nøgen, fordi du har sagt det i radio. Hvor er min øl? Ja, det er ikke et kønt syn. Jeg tror også, jeg er den eneste i Danmark, der har mørklægningsgardiner i min brugskabine, selvom den står nede i kælderen. Det er som politiet siger, Mette Frederiksen. Der er ting, der ikke må blive offentliggjort i det offentlige lys. Det er præcis. Så er der nok en, der skriver om lidt. Gubi, var det ikke lettere bare tone ruderne? Jo, egentlig.

hvis blandt hvad svarer på tiltale. Sig for ret. Nå nej. Og nej, jeg drikker næsten ikke af alkohol, men kan I ikke fordrage øl? Man kan jo godt hygge mig alligevel, det er rigtigt. Sådan har vi også med Fuldpen og JJ. Skorstræk JJ, når hun er her, det er jo, hvis hun skal køre. Hun kan faktisk have en fest alligevel, selvom hun kun drikker cola. Og hun er jo sådan en ølpige. Sådan en enkelt øl kan man jo godt drikke og stadigvæk køre, som man siger. Så ja. Bare fordi man ikke drikker alkohol, behøver man jo ikke at være ude af flokken, som man siger. Altså, jeg kan jo også tage en hel aften som DJ uden at drikke alkohol, fordi jeg skal jo trods alt altid køre hjem, altså. Men det er jo lidt svært. I går der kom der et par venner, eller jeg vil sige, det var venner, men det blev det. Det er så noget andet. Kom nogle gutter og mente, jeg skulle have et shot, og så fik jeg jo selvfølgelig et shot. Og lidt senere, så kom de også med en fadøl. Og man siger jo ikke nej til en kold fadøl i den her varme. Men det var omkring klokken 9, og jeg kørte hjem klokken 3, så det er jo fantastisk. Det er jo fedt, det er sådan, det skal være. Men Miss Blabla, så tænker jeg da måske, hvis du har lyst, at du skal være sidepilot her på et tidspunkt, så skal vi høre din smukke stemme. Så håber jeg ikke, du lyder som sådan en mand, eller syngende askebær, eller sådan en eller anden. Gubi.

Altså, Sjøne, han har vundet to gange i streg i Plinko nu inde på chatten. Og jeg har lige foreslået, at han kunne prøve lige at rende ned og købe en lotto på kampen. Kupon! Og for helvede, det er svært, mand! Køb en lotto selv, for helvede!

Gi hun... Nå, var Gi der også? Hej, Gi! Det skønne var, du vundet Gubi frem med præmien, fyr. Hvad for en præmie? Vi hygger, og vi har det sjovt. Og så kan jeg se musen, Musse Maria, hun har fødselsdag i dag. Stort tillykke med dagen. Og nu skal du ikke komme og sige, at det er din skyld, at det er så varmt, og solen skinner, og bla bla bla, alt det der. For jeg nægter at tro på det.

0: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
1: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad der mig dog være for satan.
2: If only I could! To gamle Sydney Youngbloods.
3: Oh yeah.
2: Mens Blabla skriver gruppe, tak for hygge og musik. God fornøjelse med i aften. Giv den endelig gas. Eller hun skriver endda fuld gas. Jeg skal prøve. Jeg har overvejet at flytte helt lortet uden forantallet i stedet for indeni, fordi jeg tror, der er mere luft derude. Der står faktisk også en kølekontræn om bagved. Altså, den kunne jeg jo stå i.
3: Det kunne sgu da være hyggeligt.
2: Vi præsenterer en kold DJ. Ja tak, lige fra kassen.

0: noget mere, lille dame.
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
2: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

programmet, Helene Fischer. Som sagt, Musi Maria, hun har fødselsdag, og hun har også skrevet en sms her, hvor der står discofilm med hip hip hurra, det er min fødselsdag. Ja, det er.

明天晚上大家别说莫吃剩两口的。I en øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den larmende, den drillesynde, den lottes, svedende, hoppende, dansende, springende, måske lidt afkølende, gubi borte. Tusind tak til alle jer derude, der lyttede med, jer der var på cams, jer der var på chatten, og alle andre, der bare lige brugte jeres telefon for at skrive til mig på vores sms. Det er dejligt, det er rart. Det er skønt at høre, I stadigvæk er derude, selvom varmen den er ved at slå alle folk ihjel. Indtil vi høres ved her på Party FM, så må I have det rigtig, rigtig godt. Nu vil jeg gå i bad for at så tage noget tøj på for at så svede videre. Jamen, det er jo herligt. Det må være en af livens cykluser. Kan I have en rigtig god lørdag aften alle sammen. Vi høres ved på et andet tidspunkt. Mejnæ!

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: stuff.
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Ja, nu må jeg jo gå ind og underholde jer, men jeg er jo ikke dongmaster. Jeg er jo lige det omvendte, jeg er remixer.

Ja, et nyt remake fra Rihanna, The Only Girl. Må det ikke, at der kan komme nogle pladeskrin i ny og næ? Vi skal da i hvert fald have noget her ved remix af DJ Alligator. Og Akbar.

remix af en gammel klassiker herfra. Aha, Forever Young. Jeg skal også se om til September Armin her. Han har fået lov at remix den her gamle klassiker, hvor gammel nummer blev købt sig ud før. Med Capella, det gør han sgu egentlig bare godt. Man kan godt sige, at den har virkelig fået tæsk.

New Religion, kan I høre, så var der samlet nu en over med Fateless. Ved du godt, jeg vil gerne have dig, eller... Derfor Drømhus, den kan I da godt huske det her gamle nummer tilbage fra de gode 90'er.

Det er et stykke tid siden, jeg lavede det her, Mads Hopp. Det er Tina, der gerne vil høre det, Mads Hopp, jeg satte sammen her på Let's Love, David Guetta sammen med Pat Benatar.

Jeg er rigtig gammel nummer fra Supertramp. Sidst et billede her ud med discoen, så begyndte folk kraftigt at klappe efter det her. To klassikere, den ene fra begyndelsen af 80'erne, den anden fra midten af 90'erne. Det er Snap. Wind is a dancer, feet win. We lost the music, eller we are the family.

Olivia Newton-John og ELO Saturday. Vi har en fødselsdag. Somebody vil have en fødselsdagssang. Er det fødselsdags match up?

En sang, der henter ud for Smoke and the Bandits. I'm eastbound, watch all bandits run. Jamen, jeg tror sgu da, at der er lavet nogle flere af dem.

Tattoo in the mix. Turn the lights off. Er der nogen, der kan huske den her gamle klassiker, som lige får sådan en tur her? Jeg til godt kunne lide Lighthouse Family. Her får det et af deres største hits, nemlig nummer High in the mix.